0: o morena
1: abahamo ena wa Yesu
0: mkhoma ngap
1: ngapese ka mata wena ka sibili kulele sibe kamisha abahamo ena wa Yesu
0: re ba ha o morena mkhoma ngap
1: amene kholo le kaota
0: amene le kaota.